0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Klinika Budva. Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
0: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
0: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.

Protjerano petoro ruskih državljana iz mreže Ribar iz policije navode da su planirali nezakonite aktivnosti, dok oni tvrde da su u Crnu Goru došli legalno. Opasni po državu, ali ne idu u zatvor. Profesorica Ekonomskog fakulteta Mirjana Kuljak pojašnjava šta je potrebno uraditi da bi euromodel bio uspješan, slomiti trgovačke monopole i dati olakšice preduzećima. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa upozorio na posljedice nepostupanja po ugovoru o izradi uputnica između Ministarstva socijalnog staranja i poštanskog preduzeća. Pošta prinudno naplatila 2,4 milijuna iz budžeta. Petko Bakić kaže da će projekat Eko Industrijski park stvoriti uslove za razvoj prerađivačkih djelatnosti. Kolašin konačno bere plodove jabuke, piše Dan. Toliko u rubrici Ogledalo štampe za subotu 10. oktober.

0: Došli smo do kraja ovog kolažnog izdanja Radio Škole. Društvo vam je pravila Nataša, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19 časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: je more.
1: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovek ribu, lovio, lovio ceo dan. Turizam.
2: More je provod, more je izvor života.
1: Emisija Radio Kotora. Život.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Prije nego što odete u operu, možda ćete i poželjeti da dobijete nešto više informacija o zapletu Siže. Ove informacije se lako mogu pronaći na web sajtu opere. Na dan predstave možete kupiti i program. Možete u operu otići bez ikakve pripreme. Tekstovi će ići kao super titl iznad pozornice ako djelo nije na vašem jeziku, a muzika, akteri i scenografija će vam pomoći da shvatite šta se događa. Kako da se obučete, to već zavisi od vas. Nema potrebe da se nosi frak ili večernja haljina, mada je za neke ljude svečano oblačenje dio zabave odlaska u operu. Drugi više vole neobavezno oblačenje. Obucite se kako želite i uživajte u zabavi. Opera više nije elitistička zabava. Odlazak u operu će vas neće neophodno koštati više od uobičajene cijene pozorišne karte. Zato otkrite pogodnosti koje nudi najbliža operska kuća.

Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Zbog održavanja međunarodne triatlon trke Ocean Lava Montenegro, saobraćaj će sutra na nekoliko dionica biti potpuno obustavljen. Na magistralnom putu M1 Kotor Sveti Stasije saobraćaj će biti obustavljen od 7 do 8.30 i od 8.50 do 12.10. Na dionici Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30, dok će na magistralnom putu M1 na dionici Vilus i Grahovo Lipci priključenje u Lipcima obustava

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
7: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Tačno je 19 sati i 6 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

Izbori dolaze i prolaze, a sve drugo ostaje. Poslije izbora kasno ste se sjetili da je ranije trebalo da se sjetite. Poslije izbora izvučene stvari ispod tepiha digle su veliku prašinu. Poslije izbora nije važno što znate, nego koga poznajete od izabranih. Blago nama poslije izbora, sve što je obećano, bit će ponovo obećano. Partije tapšu narod po ramenu, pa mu se poslije izbora popnu na glavu. Pojedine partije poslije izbora uzet će neke poslanike i odbornike na leasing. Prlja veš kandidata na izborima suši se na bilbordima, a pegla u tabloidima. Na izborima svako je trebalo da razmišlja svojom glavom.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Tačno je 19 sati i 55 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
5: Radio Kotor.

0: Boka u mom srcu.
1: U mom srcu.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Poštovani slušaoci, kao što ste i čuli iz naših najava od prošle subote, znači subotom u noćnom terminu od 21.30 pa do 22.30 imamo zabavno muzički program koji ćemo

Dakle, stigli smo do samog kraja našeg večerašnjeg druženja. Priča o indeksima zvanično je završena 18. juna 2001. godine kada nas je napustio Davorin Popović sa velikim pravom zvani pjevač. Sa njim je otišao dio onog starog romantičnog Sarajeva, a nedugo zatim preminuo je i magna gitari Bodo Kovačević. Ali legende nikada zapravo ne umiru. One nastavljaju da žive kroz trake, kroz ploče, kroz radijske talase, jer indeksi su nam ostavili blago koje čuvamo i prenosit ćemo ga svim novim generacijama. Hvala što ste bili večeras uz nas, našu emisiju Radio Kotor. Ja sam Jelena Kažanegra, a tonac Bobo Nikolić.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Kotor. Radio Kotor.